0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದು ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಳ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತ ಕುರುವ ಅಂಕ್ಯವು
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلی کده ام میتو بار کرده به باوریا
1: دیه راجه گی اڈو
0: این ها ساترستک سالس نوه کلو هرتز میڈیم ویف اڈیه نوه میگا هرتز اف ام بینڈ

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كلفية إسراف كرما بوداكم كان دكم النوا غتغا تيباميهم كابو هداشة أدت يباميهم أن أنلا صدقائكم هداشة.
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ಹತ್ತರು ಗಡಿ ಸಾಳಿ ಸತರು ಮಿನಿಟ್ ಕೊಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರಿಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೋಗುತು ಈ ಹತರು ಗಡಿ ಸಾಳಿ ಹತರು ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀಳಿತು ಕುರುವಾಂ ಕೇವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ